0: Знали, че това Homeboy PJ, DJ Junior, е за диско шикарал.
1: Не я рушава, не я рушава.
0: Мога да пипием това моден си, но за нека. Булба си куша диско шит, пусум само юкевериш, клоза за не. Зене, ирен. Ига, бату си, кой.